0: mu
1: na obeye aniema fefefe wa urade bre mu anya ubre aye ne bre aye urade nyankopo bre mu eno obeye aniema fefefe enti na me se kenye urade bre aware no kenye urade bre adwuma no kenye urade bre ei akwantuo no kenye urade bre se urade bre ne so na
0: so
1: so benefit fit fit fit so e bi kura na uni adwuma ye babo sa apo afo na ibasa from all walks of life our dear time no e bi kura pa na sika ni ho basa erade bra ne so a wo beti se we sa mafa ne shuka mafa ne yire ho ntuma ka ma chisa mafa aye omo wade no mafa aduane ka wo beti se obi so ka sa oh mafa drinks ka afa

Enti anan ready e make catch on na me the fanwum so akash. Everything you put your hand e be ejuma. What I say? Enti adie bi e wasase bi a se ejuma bi ni wakosase e bibia wa opese wo ye na ekoyie ma no tum ni bobra. Adie bi a wudo nsabe som a e positive. Ewurade nyankopon di mu enye ejuma efema. If you believe it, say amen. If you believe it, say amen. Udi baby ebi apun bebre ama fofro udi ebe ebe bubuye apun bebre ama wa baby ebe dubia udi nti udu wani ebi apun edi ama o. Hey DJ Viper na be. Hey one sunny ni e asimesi black wasi black kwa mi ni e ni ebu apun.